دن او آشتم مک آبی اخرن ساسم بکیاتن آغاتوس نم بب نغمت او اب جی اکتون کک ساتی امون الهو ستن امین